0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi...
1: Spremna!
0: Pape!
2: Spreman.
3: Ajde, radimo! 3, 2, 1...
4: Dobro jutarnji program TVI.
5: Dobri jutarnji program može izazvati naglu potrebu za kafom, smehom i odustajanjem od ozbiljnog života. Koristiti svakog jutra na sopstvenu odgovornost.
2: Odustajemo od ozbiljnog života, definitivno.
1: Ba, definitivno, odustali smo mi odavno. Čim smo ovde krenuli papi i auto u tandemu da se družimo sa vama, odmah je to odustajanje od ozbiljnog života.
2: Isidora, da li bi... slučajno pitala ChatGPT, mada da ja već verujem da ti
1: već
2: znaš.
1: Već sam uzalala, izvoli.
2: Već znam da ti znaš.
1: Ajde.
2: Možda prošli put kad si ga pitala, nije znala odgovor. Kada počinje leto?
1: Jaj.
2: Prošli put nešto za zezno,
1: ne,
2: za proleće.
1: Zezno me za proleće. Znači, odbrojavala sam za mjesec dana kad je proleće i on mi je promašio datum i onda sam ja ispala ludak.
2: Da, ja sam bukvalno za mjesec dana tačno.
1: 1. juna, al da ne, 21. juna, 21. juna.
2: Znači, htio sam da kažem da tačno za mjesec dana pa počinje leto.
1: Da.
2: Znaš, kao, a nije još za dva dana, ali ali je blizu, čoveče, kao dani, ja ga gledam, sinoć dani traju do pola devet.
1: Jeste.
2: To nije, znači, u tri je kraj dana kad je zima.
1: Jeste, bukvalno. Ne znam da se spremni za leto.
2: Ma, više nego spremni. To su dobre stvari, ma da.
1: Ja isto, to razmišljam, kako bukvalno psihički samom da...
2: To.
1: Samo da otopli, evo već polako kreću, ćemo se skidamo, ja sam videla sljedeći ponedjeljak, će 30 stepeni da bude, 32 stepena, nam se sledi uskoro, da, tako da eto to.
2: Pala lepo, eto, to su samo neke lepe vesti na početku ovog jutarnjeg
1: dana,
2: pa ćemo lako da se šalimo na... do kraja, jedno do deset. Kafetica i muzikitica i sve laganica.
1: Ajde.
2: Dobro jutro.
1: Jutro.

0: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun. Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite. Ulaznice u prodaji na infinity.rs.
1: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupujte tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računu na jednostavno. Na 24 rate bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
0: Prava letnja kombinacija, 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com.
2: Chemoimpex. Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
6: Prošlo je vreme obiličičnih bonusa. Admiral Bet ti donosno si bonusno s dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno na učestvovanju u igrama na sreću.
7: Slušate TDI

0: Ed Sheeran. Dobro, i dalje pričaju svi o bugarki, izgledat će na Instagramu i TikToku.
1: Joj, jeste preslatka, je bukvalno svuda mi izlazi na TikToku koji su samo njeni snimci i luda je, nenormalna je.
0: Ja bi da se svuda da za mene, ne. Udata.
1: A da, ja bi ti poželjala tako lepo damu, ali udata je već.
0: A, ništa, onda.
1: I to znaš što je fora, molim vas, ja sada boginja tračeva sa Eurovizije i ostalih stvari, mi volimo žene na to da istražujemo. Izašla nam je kao neka vest da je udata i sad sve to verena što god i otišla je sama sa sebi, kupila prsten.
0: Stvarno.
1: I ponela je dečku da je on zaprosi. Da. Bukvalno, ono, znaš kako ona uzela stvar u svoje ruke. Devojka, neće ona nešto što se njoj ne sviđa da nosi. Kupila sebi, bila je lepo prsten, dala mu i rekla, aj sad zaprosi ti me.
0: Izvoli klekni, ni dole.
1: Da.
0: Odlično mi je fora, vrhunski. Da li vi podržavate to?
1: Tako odlučno, žensku osobu, da ja ne bi imala petlje. Ne bi imala hrabrosti za to, ali ovako jedna hrabra devojka, apsolutno da.
0: Da, nama bi to malo bilo za ego. Nama muškarcima kao šta ona meni, jesam se ja muško ili nisam.
1: A dobro, da, tako kao vi bili lik, razumiješ?
0: A dobro, jest. Bangaranga, jasno sam sve. No, slip.
1: Ako meni zaprostiš, bit će bangaranga.
0: Da, ima bude... Benga.

0: si.
1: Kraj školske godine tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu Hotel Fontana. Poklanje džacicima. Voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 0332 512 0513. Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posjetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
3: TDDI Central Marketing 060 644 4781.
4: OTP MM Bank aplikacija za juniore, namenjena na deci i izmišljena za roditelje. Saznaj više na www.otpbanka.rs.

0: around the world.
1: Coming down. Silazi mi u skoro do Primorja.
0: Jedno čekam tu početkom juna. 100 dana na leta, 100 dana na Kamenova. Tedi sa vama na plaži Kamenova, najčešće plaži na svetu. I obavezno dođite, bit će mnogo dobro. Na Primorju ove godine.
1: Ma nego šta, nego mene se zanima kao da li će da se isplati tići će kolima ili kao avion lepo na vreme i kao
0: negde izašlo kao neko je napravio vest kao kako košta put ti si Srbija do Crne Gore.
1: Dobro.
0: Da nešto je kao tako. I sad,
1: ajde.
0: Najčešće što ljudi idu ono Zlatibor, Prijepolje.
1: Da, Miloš Veliki, čao.
0: Miloš Veliki, to. Za gorivo u jednom smeru.
1: Dobro.
0: Kažu te treba od 45 do 80 evra.
1: Dobro, da.
0: Što je to kao neko je sračno i to znate.
1: Da.
0: U jednom smeru.
1: Da.
0: Putarine još 10 do 12 evra.
1: Da. Da,
0: i znači realno koliko mu to
1: na
0: dođe
1: na kraju izađe
0: pa 65
1: pa
0: do
1: 150-140
0: eura po smeru, pa nije 80 eura u jednom plus 12 to je 92 znači od 65 do 92
1: u oba tako, smera
0: a ne u jednom smeru i onda to puta 2 to bi bilo negde da, od
1: u oba sa smerera izađe do 147 evra na put gore dole, da, tako je. Ali onda vam je bolje sigurica, ono, imate kola, dole se vozite po plažama i ostalo, da ne morate plaćati taksi i sve to. I onda možda se čak i više isplati da se ode kolima, kad je već tako.
0: Ima tu i voz, ima tu i ne znam, avion, ima tu svašta nešto što ja gotovim vozom, ali pripremi ne mitite se, ljudi, Primorje ima da gori, pogotovo kamenovo dole, plaža,
1: a
0: čekamo
1: onda
0: swim, kao
1: ajmo da plivamo malo, što da ne?

marketing. Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com. Iskoristite popusta specijalne nove akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost

0: KFC.
1: TDI Central. Marketing 060 644 4781.
2: Lefkada, Budva, Kefalonija, More i koktel uživanja. Rezervišite se sada i ostvarite popust od 100 evra po osobi. Paket aranžmani u julu i avgustu već od 190 evra. Ponuda važi si za ograničen broj soba. Samo do subote.
3: Balkan Fafan, Tadačka Travel.

0: Izaberite te jedan od tri i ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
1: I još puno drugih popusta.
0: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
1: I napravite dodatnu uštedu.
2: Gemo Impex!
3: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri, jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan, milion dinara svaki dan. Balkan Bet, pun pogodak.
4: Kockanje i klađanje je zabranjeno za licica mlađe od 18 godina.
5: Od prvog zrna, pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svakaki grumen plodne zemlje, koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali i ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
6: 3 u 1, a kafa nije. Šta si iza toga krije? Rđu skriva, onda štititi i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
7: IRKOM!
8: Kada je bojazan za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđeve probleme.

0: Hold me close.
1: Hold me closer.
0: Closer.
1: Closer.
0: Kao mi, svi imamo taj neki kao romantični glas kao...
1: Upsi.
0: To je jutarnjik.
1: Jutarnji. Boga mi, moj jutarnjik je kao tvoj sad, tako da teško da je romantičan. Ali, aj malo se razbudimo da vam ja postavim jednu statistiku pa da pređemo na stvar.
0: Morže.
1: Morže, a?
0: Ajde.
1: Kažeš 65% ljudi bude nervozno ujutro ako ne uradi ovo, šta?
0: Ako se ne istušira.
1: Aha, da, ti imaš taj trip, znam.
0: Ja se te tuširam, što
1: ti moraš ujutru,
0: da se razbudim. Ne znam, mama.
1: Pa dobro, razumem, pogotovo kad navikneš i znaš da se ti lepše osjećaš kad ti se tuširaš ujutru. Da, ja ujutru nemam teoretske šanse da se tuširam.
0: Pa razbudim, ne znam, ali onda sam nevoga.
1: Ne uspava, jer se tuširam bacačem plamena. I onda da me taj bacač plamena uspava, da je hladna voda razbudila bi me, ali ovako ko se skuvam kako makarona i onda mi se samo vraća u krevet. Tako da,
0: nije
1: ti tačan odgovor, da, ajde ljudi da pogađate, da nam pišete na Viber 069-3008-9399, 65% ljudi bude nervozno ujutru ako ne uradi ovo.
0: Tako je, ajde, očuvam.

Beat Central Marketing TDI Central Marketing 060 644 4781

Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite im model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.

0: McLove.
1: Ajmo
0: da vidimo šta kaže statistike. Dobro, postavilo se pitanje malo pre glasika.
2: Ajde, vezane za buđenje. Kaže 65% ljudi bude nervozno ujutro ako ne uradi ovo.
0: Buđenje.
2: Buđenje, da. Šta ako imamo, znači svi imamo te neke jutarnje, neke rituale, šta god to bi bilo. I ako preskočimo jedan od tih, budemo nervozni, šta je to?
0: Da, pa pisali ste, Viber možete i dalje, Viber broj 69 308 99 39 65% ljudi bude nervozno ako ne uradi ujutru, šta?
2: Kažeš ako nije napunio taj telefon.
0: Da.
2: Ne, mislim to nikad ne da se bubukno.
0: Nemoj da lažeš narod ovde. Ori cigare ne napuniš.
2: Telefon i nije isto, bez telefona nam ne bi mogla da se probudim i onda nikad mislim u životu nije da se da mi je prazan telefon, ali druge stvari da.
0: Dobro, električne cigare juri punjač da bi zapalila cigare.
2: Bukvalno.
0: Šta to što 60% ljudi ako ne uradi bude nervozno ujutro?
2: Evo kaže ako ne doročkuje, ima
0: krčena
2: nam stomaci ovde, mislim da se više čuje naše stomaci u programu nego na naš glas.
0: Tako je, juče Isi nešto preskočila doručak, nešto nije se svidalo. Ja, ne krenula ovde da nas sve redom rešeta.
2: Jako sam bila nervozna.
0: Šta ti tu gledala?
2: Osuđivala, vidite. Znači, prevaspitavanje je bilo.
0: To, 65% ljudi bude nervozno ako ne uradi ovo ujutru.
2: Evo, kaže Mila, ako ne popije kafu.
0: Da, to sam ja.
2: Pretvaramo se u demončine, bukvalno, da.
0: A šta je tačan odgovor?
2: Tačan odgovor je da 65% ljudi bude nervozno ujutru ako ne stigne na vreme na posao.
0: Ceo dan ti bude...
2: Jurimo, stižemo, napeti smo i onda naravno ćemo biti nervozni.
0: Bolje ne dođemo, možete nego da zakasnimo.
2: Jeste,

0: Central Marketing. Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut od atle bioskop, bililijar, kugla lana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa .rs.
1: Ajde biraj, istina ili izazov?
2: Pa ajde ide izazov.
1: Prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 7 dana da pređeš 10 nivoa, ali najbolje od svega je što to nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
3: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova. Priključi se izazovu. Mozart, važno je s kim igraš.

Metal, 3x1 boje za metal. Štedite vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1.

TDI Central. Marketing 060 644 4478.

0: Central Marketing.
1: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa na jednostavno, na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sa sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
0: TDI Central Marketing 060 644 4781.

0: Čeri, Nikol Čeri moje.
1: Nikol Čeri tvoja,
0: čeri,
1: je li?
0: Čeri se zove, da. Čeri moja, cveće, cveće rano.
1: Ljudi, pijemo kafu treću po redu, mm-hmm, ili drugu, ajde, neću da lažem, nebitno, listamo društvene mreže, mislim da je baš vreme da neki tweet pročitamo.
0: Jeste, ja sam pročitao nešto jutros i baš sam se zapanio.
1: Jel, zapanio si se?
0: Zato što je toliko realno.
1: Jesi malo?
0: Ovo je zapanio, jako čudna reč, ne znam zašto sam iskoristio. Ali, ajde da se svi zapitamo.
1: Ajde da se zapitamo, dobro.
0: Tweet kaže ovako: zašto se nigde ne spava tako slatko kao u dnevnom boravku na Ugaonoj? Nemam objašnjenje osim zato što Bog voli fizioterapeute naš. Kao i gledate u smešak u fazonu.
1: Da, bukvalno, doći ćeš da ideš, ti kod mene. Plaćat ćeš mi termine.
0: Znaš, ne, nemam pojma.
1: Ja nisam tip koji spava na kauču.
0: Daj, ne zazam.
1: Ni popodne, ne zazam, a mora. Krevet, ne zanima me, bukvalno 15 minuta ja ležem u krevet. Uopšte nemam to sa tim kaučem, ali znam da sam ja jedna od retkih.
0: Ajde, šta si našla ti kao tweet?
1: Pošto Eurovizija nekako u žiži dalje tema, kaže: bugarska eurovizijska scena mora da ima ringišpil, a na vrhu ringišpila stoji Aziz i najavljuje lepu Brenu koja se spuša helikopterom.
0: Tako je.
1: Mora, to mora da se desi, ako se ne desi tako, ja ne želim da gledam.
0: Naša predstavnica Vendi.
1: Da.
0: Ide tamo,
1: ili Desinger.
0: Desinger ili Teatirović, ne znamo, ali Vendi bi ja voleo.
1: Da,
0: ide tamo, zavija i razvaljujemo.
1: Ja se slažem, ja bih bila među u prvim redovima.
0: Vasko Žabata otvara Euroviziju, naš ono kao, to je priča.
1: Dajte bre Balkanik,
0: ja

0: 19. maj, utorak. Imamo mi nešto utorkom za vas.
1: Imamo utorkom za vas, a to je...
0: Top 20 lista najaktuelnijih singlova.
1: Na TDI radio.
0: Tako je, danas od 18 časova, to jest od 6, kao što svi normalno kažu, od 6.
1: Da, ona mi ćemo reći od 18, jer smo mi profesionalci.
0: Tako je, bit će tu koleginica Bađa i kolega Ogi.
1: Jasne.
0: Da se vama prođu kroz najaktuelnije hitove i... Šta
1: da.
0: Se to sluša,
1: mladi.
0: Šta je retro, mladi, urbani,
1: mladi,
0: sve.
1: Ludi, sve, sve po PS-u, kako se kaže. Tu će biti sigurno vaši omiljeni hitovi. Taman kada onako i prođe ta gužvica, malo da se opustimo i da čujemo tih top 20.
0: Da, to je to. Mi vas pozdravljamo do sutra, čao.
1: Ajde, mua. Dobro jutarnji program
2: TDI. Dobri jutarnji program može izazvati naglu potrebu za kafom, smehom i odustajanjem od ozbiljnog života. Koristiti svakog jutra na sopstvenu odgovornost.

0: Sabrina Carpenter i Suze na Teddy Radio ovog jutra.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: E pa tačno vreme je minut do 10 ujutro. Nastavljamo ovo prepodne u nastupu Kaigo, Halid, Griffin i Sime.

Sam Sparrow na Teddy Radio i Happiness. Da, to je ono što smo upravo slušali ovde kod nas, a počeli smo ovo jutro, odnosno ovo buđenje uz Isi i Papa, pa smo naravno zabavili smo se uz njih, ali smo se zabavili uz mađioničare i sad je red nekako da nastavimo to ovo magično razbuđivanje u ritmu dana. Još jednom da spomenemo da je danas, eto, 19. maj, utorak je, i rekli bismo svakako visok datum u mesecu, tako da se danas družimo sve do dva popodne i ujedno zajedno guramo, jel, do kraja meseca, ujedno i do plate, a to su nam naravno i samo hitovi sa naše Teddy liste, pa će nam sigurno biti lakše. A ono što svakako slušamo u nastavku jeste hit koji će biti ozbiljan onako letnji hit, Jennifer Lopez, tu nam je i David Guetta, definitivno saradnja za koju nismo znali da nam je potrebna, ali baš jeste. Same it tonight, dobro jutro.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole, igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Central Marketing.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
5: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u

0: savjetovanje. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Iskoristite popust na specijalne, nove, akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet. Tremoimpex.
2: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Kod nas samo dobri hitovi, dobri ritmovi, bitovi. Dolce Vita na TDI Radio. I da, dobro nam jutro još jednom ovog 19. maja, odnosno ovog trećeg utorka u mesecu, ako iko to broji. Ono što nam zvanična vremenska prognoza kaže za danas jeste malo da umereno oblačno sa sunčanim intervalima, na jugu i jugozapadu zemlje se uz više oblačnosti posle podne ponegde očekuje kiša ili lokalni pljusak uz mogućnost grmljavine. Eto, onako stručno da se izrazimo, tako da danas vreme sasvim solidno, ali eto, osetite se da ponesete neki kišobran, nešto sa kapuljačom, da ne bi bilo onih neprijatnih mokrih iznenađenja kasnije. A što se tiče temperature, najviša dnevna je od 19 pa do 23 stepena. Svakako nije loše, a sad je definitivno vreme da se vratimo naravno na samo hitove ovde kod nas. U nastavku Nico Santos i All Time High.

Amazing na Teddy Radio. Mada realno svi naši hitovi su amazing. I da, utorak 18. maj, svakako smo ispratili ovu Euroviziju i ono što je dobro kod ovog takmičenja jeste što mnogi pevači, pevačice, bendovi i nakon takmičenja onako započnu i karijeru i postanu planetarno popularni, kao recimo i bend Maneskin. E sad, da se podsjetimo samo, oni su pobedili 2021. godine na Euroviziji sa svojom pesmom Eziti e Buoni i ono što će nas sve obradovati jeste da je bubnjar baš iz Maneskin benda rekao da se ponovo okupljaju i nastupaju na festivalu u San Remu sledeće godine. E sad, svakako se radujemo ovom ponovnom okupljanju, a verujem da se mi žene posebno radujemo, jer zaista su onako ozbiljno dobri frajeri. Ali dobro, kad smo već kod Maneskina, slušamo jednu njihovu onako baš ozbiljno dobru obradu koja je zaludela ceo svijet, a to je Begin.

0: stvarno samo hitovi ovde kod nas na TD Radio. Slušamo Charlotte Gardin i The Baby Touch.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: I da, tačno vreme je 11:01 minut, pa nekako ide da vam kažem onda i dalje dobro jutro i dobar dan. Danas utorak 19. maj, a mi naravno nastavljamo sa hitovima. Loši dej.

0: John Newman i Fire in Me ovog ponedeljka u 11.10 na TD Radio. Da, neki su se sinoć radovali, neki su se nervirali kako to obično biva u sportu, ali svakako je sve to deo sporta. Naravno, je sad o čemu se radi. Košarkaši Partizana su pobedili Crvenu zvezdu rezultatom 100:94 i tako što bi se reklo su poveli sa 1-0 u polufinalnoj seriji ABA lige. E sad, sledeći meč se igra u četvrtak, 21. maja, tada će Zvezda biti domaćin, a u finale će tim koji prvi dođe do te dve pobede. Tako da nam ostaje da nastavimo da pratimo naravno ABA ligu, a do tada ono što sigurno pratimo jesu naravno samo hitovi sa naše TD liste, pa nam tako u nastavku stiže, jao ljudi, što više slušamo ovu pesmu, više kapiramo koliko je dobra, stiže nam jedan odličan duet, a to su Dave i Thames i Ray Dance.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Central. Marketing.
1: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi Freepaid Easy, Freepaid Smart ili Freepaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. Freepaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
3: kolor. Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. Balkan Bet. Pun pogodak.
4: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
5: Iskoristite popusta specijalne, nove, akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Da, to je ono što slušamo u 25 minuta do podneva ovog 19. maja, utorak. I da, cringe, binge, to su neke od reči koje koristimo u svakodnevnom govoru, ali evo o čemu se radi. Konkretno je otvoren konkurs za novu najbolju srpsku reč za 2026. godinu. I možemo do 30. septembra da pošaljemo naše predloge. I sad nešto se prisjećam, zapravo za reč cringe smo dobili našu reč pre par godina, a to je susramlje, odnosno to znači kada se blam nečega. A sad za binge, odnosno to popularno binge-ovanje, morala sam da pitam prijatelja ChatGPT-a da mi da neke srpske reči za binge. To je ono kada zapravo gledamo sezonu serije odjednom. Znate, svi binge-ujemo serije danas. E pa je ChatGPT dao predlog da to bude ili maratonisanje ili serijanje. I da, zapravo ima smisla. Kao, šta radiš? Evo, serijam seriju. Dobro, da. Do septembra ćemo svakako smisliti neke dobre predloge. Eto, možete da šaljete svoje predloge za najbolju srpsku reč za 2026. godinu. A sad se svakako vraćamo na muziku. I u nastavku nam sledi Kamrad, koji kaže hug yourself, a ja vam naravno kažem dobar dan.

0: Hit Central. Marketing.
1: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Jerusalema. To je ono što smo upravo slušali ovog utorka u tačno, evo, 14 minuta do podneva, pa ide da nam kažem jedno dobar dan. Tu smo, probudili smo se, e sad, odmaramo, radimo, vozimo se zajedno, šta god da trenutno radite, mi vam sa Tedi Radija naravno pravimo društvo. Moje ime je Lola i sa vama sam sve do dva popodne danas, a tu nam je muzika, tu su nam hitovi, pa nam je tu i hit koji je zasluženo na našoj top 20 listi, jer je on, apsolutno možemo da ga čujemo gde god se ono okrenemo otprilike, a naravno u nastavku nas sledi Tame Impala i Dracula. Nastavljamo zajedno druženje ekipo i uživamo.

0: Pam param. Slušamo Imagination na Teddy Radio.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: Prošlo je podne, tačno je 12 časova i 3 minuta. Dobar dan.

mladi talentovani Somber i Homebreaker na Teddy Radio. I da, stigli mi do ovog 19. maja, utorak danas, evo tačno je 12:16 minuta i sad čitamo malo naslove, naravno. Kad ono glumica Rachel McAdams je u Beogradu. E sad, da se podsjetimo, samo Rachel je zapravo glavna glumica iz onog čuvenog romantičnog filma The Notebook ili ti glavna plavuša iz teenage filma Mean Girls. Dobro, da. A sad je u Beogradu jer se ovde snima film o veštačkoj inteligenciji koji se zove 2034. Deo filma će se snimati čak i u Crnoj Gori i kažu da će snimanje biti gotovo u toku 2027. godine. Tako da volimo mi stvarno da budemo tako deo sveta, evo pa i deo Hollywooda svakako, tako da sigurno ćemo ispratiti ovo, a do tada pratimo Doja Cat i Jealous Type.

TD Radio u tačno 25 minuta do 1 popodne. I da, utorak, 19. maj, šta da vam kažem, u ovom nekom periodu, kao što rekao, tačno je 25 minuta do 1, nešto tu čitamo naslove da vidimo gde se šta novo dešava. Kad ono sport, ali ovo stvarno moramo da ispratimo. Počinje nam uskoro i svetsko prvenstvo u fudbalu, ali ono što je baš dobra vest jeste, odnosno ajde, trajeće prvo od 11. juna pa sve do 19. jula, ali ono što je objavljeno jeste da će pevačice Shakira i Madonna, kao i K-pop band BTS, će biti glavne zvezde poluvremena finala ovogodišnjeg svetskog fudbalskog prvenstva. I ono što takođe kažu jeste da će ovo biti istorijski trenutak za svetsko prvenstvo u fudbalu. E sad, ovo je nešto što ćemo sigurno svi ispratiti. Zamislite, i Shakira i Madonna i K-pop band, znači ovo će biti sigurno ludilo. Pa eto, taman u to ime da čujemo i jednu onako, pa da, od svih njih latino legendu, a to je naravno Shakira i hit uz koji smo ono lomili kukove dok smo bili klinci, ali da, slušamo nastavku Hips Don't Lie. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Central. Marketing.
1: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
2: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
3: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervaciju 036-612-153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
4: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Slušamo One Republic i Cantic Stars u tačno 12 minuta do 1 popodne na Teddy Radio. I da, kratko jedno obaveštenje za sve nas jeste da je od juče pa sve do 31. maja, odnosno do poslednjeg dana ovog meseca, je pojačana kontrola saobraćaja za vozače, odnosno za vozače dvotočkaša i za pešake. Svakako se apeluje na dodatan oprez u saobraćaju i da poštujemo sva, naravno, saobraćajna pravila. E sad, verujem da to naravno radimo, nastavit ćemo to da radimo i danas i svaki naredni dan, ali eto, čisto da spomenemo, nije loše, a sad nastavljamo naravno sa muzikom i sa hitovima u nastavku Raje i Where Is My Husband?

0: Hit Central. Marketing. Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. BalkanBet. Pun pogodak.
1: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Iskoristite popusta specijalne, nove, akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
6: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: I dobar dan, tačno u jedan popodne. Vi ste na TD Radio. Slušamo Dašu I Austin.
1: TD Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi I nakit. Za sat ispred svih.
0: Tačno vreme je 13 i 1 minut. Dobar dan, a sad nastavljamo sa samohitovima na TD Radio.

Sjajni Demijano David i Talk to me u 13.13 minuta, tako da definitivno mi mislimo na vas na Teddy Radio. Ono što nam zvanična prognoza, odnosno šta nam meteorolozi kažu za sutra, jeste ovo standardno smena sunca i oblaka i pojave neke kratkotrajne kiše ili pljuska. Najniža temperatura će biti od 7 do 14 stepeni, a najviša, evo će nas sve obradovati, najviša dnevna za sutra je od 21 pa do 25 stepeni. Čuli smo vreme za sutra, a sad je vreme da čujemo imaginarne zmajeve ili Imagine Dragons i Bad Liar. Definitivno ovde kod nas na Teddy Radio, ajde što su naravno tu samo hitovi, na to smo navikli, nego sve neki dobri frajeri, malo pre Demijano David, sad evo Imagine Dragons, znamo svi kakav je pevač, nastavljamo da uživamo.

Jedan retro hit ovog utorka na Teddy Radio, Tiziano Ferro i Perdono. E pa hajde da vidimo ovog utorka kako je to stanje na putevima. Odnosno, putevi su uglavnom suvi, vidljivost je dobra, javljaju iz Automoto Saveza i to je nešto što svakako volimo uvek da čujemo. E sad, standardno gužve za kamione na prelazima Kelebija, Horgoš, Batrovci i Šid, ali ako ste ovog utorka krenuli kolima preko granice, lagano se prolazi bez brige, nema gužve čak ni na naplatnim stanicama. Još danas i sutra radovi na putu u zoni petlje Lajkovac, Smerje ka Beogradu. Zatvorili su voznu saobraćajnu traku, pa samo malo sporije ako tu da prolazite. Dobro, da, sad je vreme naravno da se vratimo na muziku. Nastavljamo u ovom latino ritmu. Pedro Capo, Faruko, Kalma. Dobar dan.

19. maj, utorak, tačno je koliko? Da, tačno je 14 minuta do 2 popodne i sad idealno vreme za jedan tweet. Kaže ovako, evo šta sam pronašla. Kad mi je nastavnica matematike uzela svesku, a u njoj 13 predmeta, samo je rekla, mogao si ovde i opremu za fizičko da uguraš negde. Da, hit ljudi, ali stvarno sećate se kad smo ono išli u školu, pa se malo onako opustimo, pa onda stvarno sve školske predmete koji postoje i ne postoje, naravno pišu se u tu jednu jedinu svesku, ona obično ono ne liči ni na šta, neuredna. Eh, to su bila vremena, stvarno jesu. A sad je vreme sigurno da se vratimo naravno na samo hitove ovde kod nas na TDI-u. U nastavku legendarni, savršeno talentovani Bruno Mars i I Just Might.

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: Ovo su Liva i Mario, vi ste na Tediju, dobar dan.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: 2 sata i 5 minuta je tačno. Kako ste, kako vam ide ovaj utorak? Za sada kapiram da smo se već svi polako navikli da je radna nedelja počela. A i ako niste, sad će ostatak radnog vremena da nam nekako proleti. Malo ćemo da pričamo o aktuelnostima, malo o muzici. Znate već standardno za ovo doba dana. Od 2 do 6 na TDI Radio. Ogi ovde, bit ću, dakle, sa vama naredna 4 sata, završavam obaveze zajedno sve do 6. Holly Humberstone u nastavku, nova pesma To Love Somebody, dobar dan.

0: poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Iskoristite popusta specijalne nove akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
3: TDI Central Marketing 060 6444 781.

Da, sjajna 2016. godina i svi hitovi koji su tada izašli. Ovo je bio John Legend i Love Me Now. Još 29 dana je ostalo do koncerta Lenija Kravica u Beogradu. To je ono što kaže jedan od naslova na muzičkom portalu. Pre nekih, recimo, desetak dana izbacio inače i duet sa mladim rock pevačom The Vainom, tako se zove pevača. Duet se zove Highway Robbery. Između ostalog, The Vain, zašto to pominjem, će biti njegov gost ovde na koncertu u Beogradu, pa sad svi koji budu išli će sasvim sigurno imati priliku i da čuju ovaj duet uživo, da. Naravno, sve ostale hitove Lenija Kravica. Dobro, možemo nazad na muziku. Ovo je Fly Above u nastavku, vi slušate TDI. Dobar dan.

Ovo su DJ Snake i Stray Kids na TD Radio. 15 minuta do 3 je bila to pesma In the Dark. Stižu nam David Tenzms u nastavku. Pesma Rain Dance inače je nedavno izašla i sasvim sigurno će se dosta slušati ovog leta. Ima baš taj nekako letnji hit kvalitet i potencijal. Slušam ih tačno za 2.5 minuta nam oni dakle stižu, a pre njih ide pesma za koju se nekako čim se pojavila prošle godine znalo da ima TikTok kvalitet. Sigurno ste mnogo puta čuli na mrežama. Disco Lines i Tenesi u nastavku No Broke Boys. Disco.

0: Hit Central. Marketing.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Za boravke tokom letnjih mjeseci. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posjetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Somber, da, na Teddy Radio, jedna od pesama koja ga je proslavila, 12 to 12, 3 sata i 16 minute. Dobar dan i dobrodošli u Teddy Cafe. Ako ste se među vremenu priključili, Ogi ovdje i bit će sa vama sve do 6. Čitam malo naslove, jedan od njih kaže: počinje Beldox festival dokumentarnog filma ovdje u Beogradu, kao i svake godine krajem maja. I vidim, bit će naravno baš onako zanimljivih filmova. Pogledao sam sad malo repertoar, pa zato to i kažem. Sigurno ćete naći nešto što je i vama zanimljivo. Tako da, ako dolazite do BG ovih dana ili ste možda već tu i razmišljate šta biste mogli da radite ono popodne, uveče, kad završite sa obavezama, eto, ovaj festival traje od 20. pa sve do 26. maja. Dobro, možemo nazad na muziku. Ovo je Pink i All I Know So Far. Dobrodošli u Teddy Cafe.

0: Central. Marketing. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
2: kolor. Iskoristite popusta specijalne, nove, akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Central. Marketing. Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. Balkan Bet, pun pogodak.
1: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Svaki uspješan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
2: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Let Me Down Slowly. Ćao, ćao, dobar dan. Ako ste se u međuvremenu priključili, Ogi ovde, dobrodošli u TDI kafe. Putevi su uglavnom suvi, vidljivost dobra, to je onako što, ono što onako zvanično javljaju iz Automoto Saveza, standardno imamo gužve za kamione na prelazima Kelebija, Horgoš, a malo i na Batrovcima i na Šidu u ovom trenutku. Ako ste kolima krenuli ovog utorka preko granice, lagano se prolazi, sve u redu i nema gužve ni na naplatnim stanicama. Radovi na putu petlja Novi Sad centar, petlja Novi Sad sever, u smeru ka Subotici od danas do 27. maja, da znate, ako tu da budete prolazili danas ili neki od ovih narednih desetak dana, zatvorili su preticajnu traku, sve je označeno, a vi samo malo sporije. Dobro, možemo se vratimo nazad na muziku. Evo je Zazu nastavku, ne znam da li znate da je ova pesma izašla tačno pre 16 godina. Dakle, 10. maj 2010. godine, da budemo precizni. Živu u nastavku, srećan put!

0: Head Down. Vi ste na TDI-u, dobar dan.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: 4 sata i 7 minuta je tačno. Dobar dan i dobrodošli u TDI kafe. Ako ste možda upravo završili sa poslom, pod uslovom naravno da radite do 4, celi u kole i krenuli negde, pa sad šta god da ste isplanirali za ovu utorak posle podne, možda idete negde napolje, možda neko ide na trening, budite tu u svakom slučaju. Muzika kida kod nas na TDI-u kao i ostalim danima. Vreme takođe za sada ovde u Beogradu vedro, sunčano i toplo, i tako bi trebalo da ostane do kraja dana. Aleksandar Sten i Patriša u nastavku Lipstick. Dobar dan.

0: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
2: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
3: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
4: Chemoimpex. Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

0: Hit Central. Marketing.
1: Utorak kofica u KFC-u. 10 komada piletine za dve osobe svakog utorka za samo 850 dinara. Poseti najbliži KFC.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest. Vrhunska bonus šema na broj odigranih parova koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Kako vam se sviđa ova pesma? Izašla je, evo sad nema mjesec dana, Charlotte Cardini, The Way We Touch, i odnedavno se vrti kod nas ovde na TDI radiju. Dobar dan i dobrodošli TDI kafe. Ako ste se možda umeđu vremenu priključili, Og je ovde i bit ću sa vama sve do 6. Jeste napravili planove za vikend, možda za neki dan u toku nedelje, ono kad završimo s obavezama popodne? Ako niste, jedan od predloga, 22. maja, noćni bazar u Novom Sadu, to je dakle sad u petak, pa da znate za kraj nedelje to šta imate od opcija, pod uslovom naravno da vam je Novi Sad blizu ili da živite u Novom Sadu. Gledam vremensku prognozu, u petak bi trebalo konačno da se stabilizuje ovo vreme, neće biti kiše i oblaka, pa eto, Novosađani i svi vama kojima je Novi Sad u blizini, Riblja pijaca, noćni bazar od 5 popodne do 11 uveče. Do tom periodu su otvoreni štandovi sa domaćom hranom i ostalim stvarima koje izlažu mali proizvođači iz cele Srbije, pa ako budete išli, lepo se provedite. Sugar Babes do nastavku, dobrodošli TDI kafe.

0: Ovo je TDI Radio.
1: Samo hitovi.
2: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

0: Central. Marketing. Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Ajde biraj, istina ili izazov?
2: Pa, ajde izazov.
1: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 7 dana da pređeš 10 nivoa, ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
3: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova. Priključi se izazovu. Mozart, važno je s kim igraš.
4: Iskoristite popusta specijalne, nove, akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
5: Demo Impact! Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
6: Utorak kofica u KFC-u. 10 komada piletine za dve osobe svakog utorka za samo 850 dinara. Poseti najbliži KFC.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Ovo je Tov Lu. Vi ste na Teddy Radio Cool Girl. Dobar dan i dobrodošli u Teddy Cafe.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: 5 sati i 2 minute, tačno. Kako ste, kako vam ide ovaj utorak za sada? Na našoj listi je sjajna muzika, to je ono što mogu da vam obećam do kraja ovog popodneva, pa sad kakav god da je bio ovaj dan do sada, može da bude samo još bolji, makar što se hitova tiče. U nastavku pesma koja se od skoro vrti kod nas, u svakom slučaju će biti letnji hit, vrlo interesantan američki band Om u nastavku. Dolce Vita, dobar dan.

udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL Smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. BalkanBet, pun pogodak.
1: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Ovo je TDI.

0: Ovo je Harry Styles, pesma se zove Aperture, vi ste na TD radiju, dobar dan i dobrodošli TD kafe. Og je ovde, a stigla nam je među vremenu i Bađa. Ćao Bađo.
1: Hello, hello.
0: Bađa je sa vama radnim danima u emisiji Party Time od 6 do 10 uveče na TDU. E sad, Bađo, kako se tebi dopada i kako se vama dopada ovaj novi vibe Harry'a Stylesa?
1: A ja sam više za onaj prošli album kada je bio Watermelon Sugar, Golden. Mislim, kao okay mi je ovaj, ali meni je lično bolji onaj.
0: Pa jeste, ako ste primetili sad i ova pesma se vrlo, vrlo je zanimljiva i drugačije se nekako i završava, drugačije. To je malo više nekako onako alternativno.
1: Belong together.
0: Da, e, dobro, Bađu sam inače pozvao da nam se pridruži u Teddy kafeu, zato što večeras od 6 neće početi emisija Party Time, nego emisija Top 20.
1: Nego ću ja da vežem Ogija, ljudi, za radijator i on će da ostane sa mnom na poslu.
0: A ako ste ispratili, možda svakog utorka mene Bađu vezuje ovde za radijator i ostajem sa njom, pa bit ćemo tu negde do pola 8 recimo će trajati naša emisija Top 20. Slušamo 20 najjačih i najslušanijih hitova za ovu nedelju za koje ste vi glasali u nekom cugu, ovako ćemo ih
1: oslušati. A mi samo preneli.
0: A mi ćemo samo da ih malo iskomentarišemo i preslušamo još jednom.
1: Jo, Damjano.
0: Damjano Davidu nastavku.
1: Ljudi, jesmo ispratili kako će sad za San Remo festival onda se vrati sa svojim bendom Maneskinom.
0: E, samo da se podsjetimo, bend Maneskin je pobedio pre jedno 5 godina na Euroviziji, sećate se svi toga, italijanski. Da. Menom su nešto oni razbucali.
1: Da, i on je krenuo solo karijeru, ali za festival će da putu zajedno.
0: Dobro, jedan reunion u nastavku, ide Damjano Davidu.

0: Hit Central. Marketing.
1: Utorak kofica u KFC-u. 10 komada piletine za dve osobe svakog utorka za samo 850 dinara. Poseti najbliži KFC.
2: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.

0: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
1: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto. TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno 6 sati 3 minuta i pravo vreme za Top 20 emisiju.
3: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. Utorkom od 18, nedeljom popodne. TDI Top 20.
4: Dobro veče, pozdrav sa TDI Radija, 6 sati samo što je prošlo i to znači samo jedna stvar, to je da počinje emisija Top 20.
2: Tako je, ljudi, stigao je 19. maj, stiglo 6, što znači da stiže i 208. izdanje Top 20 liste.
4: Tako je, ja sam Ogi, tu je i Bađa.
2: Hello.
4: I tu je i Zuk i bit ćemo s vama recimo narednih sati i po vremena. Šta radimo u emisiji Top 20, Bađa, hoćeš ti kratko?
2: Gledamo svake nedelje za šta su ljudi glasali, kojih su 20 najjačih, najboljih, najslušanijih hitova. Naravno, glasamo, biramo najbolji, one koji ispadaju, sa njima se pozdravljamo.
4: Tako je, ove nedelje nam ispada sa liste jedna pesma, to samo znači da nam stiže jedan novitet vrlo uskoro, ali pre nego što počnemo sa zvaničnom listom, da čujemo pesmu sa kojom se pozdravljamo. To je put Bruno Mars i I Just Might posle 16 nedelja.
2: Slušamo kratko out listu, pet duguješ mi čips.
3: Top 20. Top 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI Radio.
3: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Slušali smo kratko out listu, a sada da počnemo sa zvaničnom. Na mestu broj 20, Gosen Harry Styles, Ogi, ovo je jedna od pesama sa novog albuma, novo koji se tebi sviđa, meni je...
4: Tako je, da, pa opet je Harry Styles je izazvao zaista različita mišljenja i odnose prema ovom njegovom novom albumu, dosta drugačije od muzike koje je pravio ranije i kao solo muzičar i kao član benda One Direction, kad baš bilo drugačije.
2: Nepreboljeni One Direction.
4: Jesi, to je više bilo onako baš neka kao pop muzika, ovo je sada malo nekako alternativnije, evo čućete već, ova pesma vrlo zanimljivo počinje. 20. mesto Harry Styles i American Girls.

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: E pa ljudi, stigli smo i do mesta broj 19, gde nas je sačekao jedan novi hit. E sad, ono što je jako specifično kod ovog hita jeste nek digne ruku svako ko je bar jednom jeo u restoranu, pio u kafiću koji se zove Dolce Vita.
3: Da, da,
2: majke mi.
3: Da. OM u nastavku, pesma koja se, evo ovo je zapravo prva nedelja kod nas na top 20 listi, vrlo interesantan deep house recimo. Mm-hmm. U nastavku nam stiže, da.
2: Da, jako, mislim ja sam se i dalje zalepila u glavi kao zašto Dolce Vita, zašto ovo, ali ajde, pesma je dobra.
3: Pa zato što jeste.
2: Zato što jeste. Ajde, uživam uz nju, mesto broj 19, OM.

0: samo na TDI Radiju. TDI Central. Marketing.
1: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Iskoristite popust na specijalne, nove, akcijske cene, montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: aktuelnih singlova.
1: Top 20.
2: Ok, iako je ime malo basic, neću da lažem, pesma je dobra.
3: Ma, odlična je pesma, da. Ovo će isto biti letnji hit, sasvim sigurno.
2: Jel opet radimo prognoze?
3: Možemo da isprognoziramo za pesmu koja nam se učini da može da bude sjajan letnji hit, to ćemo prosto iskomentarisati sa vama u ovom 208. izdanju Top 20 liste. Na mesto broj 18, Charlotte Cardin, posle dve nedelje kod nas na listi. Kako vam se dopada pesma, da li se uopšte sećate? Ako ne, sad ćemo se podsjetiti.
2: Onaj ti pesama, u mom ličnom slučaju, koji ti se svidi na tipa trećem, petom slušanju.
3: Onda je ovo upravo to slušanje kada će nam se dopasti, mada se meni svidjela odmah od početka, siguran sam i mnogima od vas. Charlotte Cardin na mesto broj 18, The Way We Touch.

0: 20.
1: Dobro, da li je ovo bilo to treće i konačno slušanje kada ste zgotivili ovu pesmu? Bila je to Charlotte Cardina. Na 17. mjestu, Bađo?
2: Na 17. mjestu još jedna sjajna dama, u ovom slučaju mlada, zgodna, lepa,
1: talentovana
2: Tate McRae i Nobody's Girl. Ljudi očigledno vole, dosta sam primetila da je porast za interesovanjem ka njenoj muzici, porast od kako je izbacila za Formulu 1 pesmu za soundtrack.
1: Tako je, ona je snimala muziku za film Formula 1 prošle godine i to je tek onda lansiralo, a ona se već pre toga vrlo, vrlo probila u tim nekim muzičkim krugovima.
2: Jeste, mada ono, držimo palčeve sad kako ko ukršta prstima, evo ljudi koji gledaju preko MTS kablovske mogu da vide. Da, držimo da će da bude i u Formula 2 filmu, Formula 1 drugi deo filmu.
1: Tako je, snima se upravo sada drugi deo filma, možda će praviti muziku i za to, možda će da glumi, što
2: možda
1: da ne.
2: Možda će da glumi, ali zato ćemo sada da je slušamo na top 20 listi u nastavku Nobody's Girl.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Momci se vratili iz vojske i odmah naravno nisu došli praznih ruku, nego stigli sa hitom.
2: Da, na 16. mestu BTS, to je južnokorejski band. U tom smislu je Bađa napravila ovakav uvod u hit koji slušamo u nastavku. Ova pesma je toliko dobra, ja moram da kažem, zaista svaki put se obradujem kad je čujem, to je jedna od tih koja baš podiže i donosi ovaj lepo raspoloženje nekako, da?
1: Kako si su našce danas za ovo 208. izdanje, ljudi, da li smo primetili?
2: Pa lepo je vreme, super je muzika, nekako šta nam više.
1: Upio vitamin D.
2: I treba, tako je. Mesto broj 16, BTS i Swim.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju.
0: Top 20. Flashback.
2: Ljudi, retro hit broj 1.
3: To je to, molim vas, pauza. Sve,
2: sve zaustavljamo. Gasite svetla.
3: Tiže Britney Spears.
2: Au, i to Toxic kao retro hit broj 1.

0: Top 20 lista.
1: Samo na TDI Radiju. Samo hitovi.
2: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
2: Repriza.
0: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
2: TDI. Samo hitovi.
3: Okej. Okay. Ja ljudi, evo gledam sad listu i iskreno, Ogi, izvali, molim te, tri nedelje na kom je ovaj hit pestu?
4: A koji? Sljedeći ovaj.
3: Sljedeći.
4: Da, Let Me Be je tri nedelje na treća nedelja, šta, na 14. mjestu?
3: Pa da, na 14. mjestu za samo tri nedelje, to je skok 6 mjesta.
4: A to je zato što pesma toliko kida. U nastavku nam stiže, pa ovo je Afro House, koji će baš, a ovo će sigurno biti letnji hit. Mislim, slušajte vi kako ovo počinje.
3: Znači,
4: ovo
3: idemo druga prognoza, drugi tiket ili kako to već kažu.
4: Tako je, da, intro ove pesme je sjajan, već to uvodi u neki taj letnji vibe. The Second Voice i Let Me Be, mjesto broj 14.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Hoćemo da budemo loko.
2: Loko, loko.
1: Loko, loko. Ali ne zato što su uraganke ovde, nego zato što su Gordo i Reinier. Reinier, kako si izgovarao?
2: Reinier Zonveld.
1: Kako ti to profesionalno tako? Tako?
2: I loko, loko. Odmah za njima nam stiže i Nico Santos, pesma koja je 11 nedelja kod nas na listi. Onako, skroz jedan lagani hit.
1: Skupa! Nemoj da umanjuješ njen značaj.
2: Ne, ne, uopšte ne umanjujem se. Kažem da je jedna potpuno lagana pesmica. All Time High na mesto broj 12, pre njega na mesto broj 13. Gordo i Reinier Zonveld.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Ja ne znam, narode, šta je sa našim muzičkim urednikom, ali ja ću njega u oko da ljubim što bira ove retro hitove nešto skupe za ovo 208. izdanje Top 20 liste.
2: Hello, tako hello. Je, pozdrav za našeg muzičkog urednika Nemanju. Meghan Trainor, retro hit broj 2, idemo 10 godina unazad. Da li je moguće da je 10 godina prošlo od ove pesme?
1: No.
2: Tako se upravo i zove pesma. Meghan Trainor, retro hit broj 2, no. I think it's so cute and I think it's so sweet.

0: Holly Humberstone.
1: Holly Humberstone,
2: kad,
1: da.
2: Kad god vidim ova imena, prosto moram. Holly, Holly.
1: Ona je zaista, zaista vrlo interesantna pevačica i nekako po muzici koju pravi, to je ipak malo neki alternativni pop, indie pop, recimo da se tako...
2: Indie pop, da. Dead. Iz kog naftalina si to izvukao?
1: Da, jeste, jeste, pa tako kaže ChatGPT. Ovo, šalim se, ali u svakom slučaju, ona je izbacila baš skoro, tipa 10. maja, ona je izbacila novi album, ima 10 Opa. Novih pesama, da. Ova pesma koju ćemo slušati u nastavku, To Love Somebody, se kod nas već neko vrijeme vrti i ona je izašla malo ranije, ona se našla na ovom albumu, ali izašla malo ranije da ga najavi.
2: Ajde, onda mi da čujemo Holly, taman ja da nam odem do kafetomata da uzmem nešto da pijemo.
1: Da, Holly Humberstone u nastavku To Love Somebody, mesto broj 9.

0: 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Moj omiljeni hit je počeo da pada.
3: A koji je tvoj omiljeni hit?
2: Tame Impala.
3: Tame Impala, Dracula, da. I to je sasvim sigurno mnogima od vas omiljeni hit i pesma koja će definitivno biti letni hit. To sad nema više
2: nekako... Ovogodišnji hit.
3: Nema diskusije, ali mislim da će ova pesma biti i sledeće godine. Toliko je dobra. Nema da se nekome nije svidjela ova pesma. Svi se snimaju za društvene mreže sa ovom pesmom.
2: Ja sam se snimila za društvene mreže sa ovom pesmom.
3: čujem da ljudi komentarišu kako im se jako spot dopada, da im se dopada i muzika. Tame Impala je pokidao ovaj put.
2: Tame Impala kida godinama, ali zato ćemo upravo uz njih da uživamo na mestu broj 8.

0: samo na TDI Radiju. Samo hitovi.
1: Vreme malo za Tala Strača.
2: Tala Strača?
1: Tala Strača.
2: Ajde.
1: Kao što smo rekli pre par znanja, Selena Gomez i Benny Blanco su se rastali. Da li su se razveli ili samo rastali, to je i dalje pod znakom pitanja, zato što u poslednje vreme izlazi mnogo chat GPT-evskih AI generisanih slika gde kao vidite od Selene Gomez story, kao prijatelju, kad je ona izbacila ovaj story, kad ja svaki dan idem na njen profil, nikad nije izbacila rečenicu sa razvela sam se, gotovo je.
2: Znači mi ne znamo da li su se oni rastali ili ne. Benny Blanco je inače njen muž, partner, oni su bili, oni su u braku, oni su inače snimili neku pesmu zajedno, ona se kod nas vrti.
1: Da, snimili su oni više pesama zajedno, ali navodno je uvaćen u preljubi.
2: Aha, dobro, Bađo, hvala ti. Bađo, kao što možete da primetite, vrlo ozbiljno pristupa u ovoj trač rubrici naše top 20 emisije.
1: Paparazzo, bebo.
2: Da, dobro, ali slušat ćemo u nastavku i dva pevača koji onako, mislim, ne, ništa nije tu kontroverzno kao recimo što je to slučaj sa Selenom Gomez i Bennyem Blankom. Dakle, Kangs i Theophilus London, pesma koja se nedavno vrti kod nas na listi, ovo je tek peta nedelja. Na šestom mjestu ih slušamo, a pre njih Selena Gomez in the Dark, mesto broj 7.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI. TDI Central. Marketing.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj Banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Za boravke tokom letnjih mjeseci. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: 20. Flashback.
1: Flashback. Samo bih voljela da naglasim da je Ogi malo pre rekao da, pošto smo pričali o tračevima koji se kruže o Seleni Gomez, da o izvođačima koji su došli posle nje, Kangzu i Teofilusu, kao nisu toliko kontroverzni. Nisu za sad.
2: Nisu za sad,
1: nisu
2: tako
1: za
2: je.
1: Sad, ali naći ću ja nešto.
2: Pa tome se i nadamo. Mi to u stvari svi čekamo svakog utorka, Bađo, od 6.
1: Kao, on nije top 20, ovo su talasi trač, o čemu pričamo.
2: Tako je, i malo eto slušamo usput neku muziku. Da, kad smo kod toga, idemo na sljedeći retro hit. Već smo stigli do trećeg retro hita.
1: Treća sreća i te kakva, stižemo u nastavku Lil, kako se izgovara?
2: Lil Nas X.
1: Lil Nas X Montero.

0: U šta se kladimo do sljedeće nedelje? Sombor Homewrecker, koji nam je upravo sad stigao na mjesto broj 5, možda već sljedeće nedelje bude na prvom.
1: Da, pa možemo da se nešto kladimo i ne moramo. U svakom slučaju, pesma je toliko dobra, siguran sam da se i vama već... Možda mi je ovo omiljena pesma od Sombra, ako mogu da imam omiljenu pesmu.
0: Čudi me da onda ne smiješ da se opkladiš, da će biti prva, ali okay.
1: Pa dobro, ne moramo da se kladimo, ali da, ljudi sigurno ste ispratili da je Sombor svu muziku koju je izbacivao u posljednjih nekoliko mjeseci ili recimo godinu dana od kako on baš onako postao popularan, to je sve toliko prošlo zapaženo na svim top listama, na društvenim mrežama.
0: Da.
1: E pa tako i ova pesma koju slušamo u nastavku, mesto broj 5, u iščekivanju da vidimo da li će sljedeće nedelje, Bađo, biti na prvo mesto. Sombor i Homebreaker.

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, nedeljom u podne. TDI Top 20. Top 20. Top 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova, samo na TDI radiju.
2: Ja bih zamolila našeg muzičkog producenta, sjajnog, genijalnog Zukija, koji ovo trenutno sluša, da meni za ljubav ubaci isečak onog čoveka s interneta kad viče Jennifer Lopez, Jennifer Lopez.
3: Jennifer Lopez, Jennifer Lopez.
2: Jedna ona upravo stiže u nastavku Ljudi mesto broj 4, Jennifer Lopez i David Guetta, Save Me Tonight.

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20. Jennifer Lopez i David Guetta, Save Me Tonight, definitivno letnji, klubski, noćni hit.
2: Ali sve što nam je trebalo
1: da,
2: pred
1: da,
2: leto.
1: Da, ali ko može da im para, može da im...
2: Para, misliš parira?
1: Pa kao skraćena slang verzija, para.
2: A, izvini, to je slang, onda nismo se razumeli. Dobro, Bebe Rexha, naravno i Faithless, ko može da parira?
1: Upravo tako, slušamo njih i New Religion na mjestu broj 3 u nastavku.

0: Samo na TDI Radiju. Samo hit. TDI Central. Marketing. Iskoristite popusta specijalne, nove, akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
1: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
2: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
0: TDI Central Marketing 060 644 4781.
5: Ako ne, ljudi, TikTok, Instagram, Alex Warren, taj momak, znači, aj što rođen za muziku.
6: Poslušajte Bađu, da, ona vidite da prati sve te malo i privatne živote ove i društvene mreže naših pevača, pevačica sa liste Top 20 koju slušamo svakog utorka. I ja sam je poslušao i zaista Alex Warren je vrlo, vrlo interesantan. Na
5: pre cica je.
6: Da.
5: Baš je cica i zato ćemo da slušamo cicinu pesmu na mestu broje 2, Fever Dream.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
1: I da, naravno, sada bi svi da znamo šta je na prvom mestu, šta je osvojilo zlatnu medalju, ali...
2: E, pre nego što čujemo i tu pesmu, moramo da se podsjetimo šta smo slušali od 10. pa sve do 2. mesta. Može jedna rekapitulacija?
1: Idemo! Another Talk to You na poziciji broj 10.
2: 9. mesto, Holly Humberstone i To Love Somebody.
1: Tame Impala Dracula na poziciji broj 8.
2: Sedmo mesto, Selena Gomez i In The Dark.
1: Tongues i Teofilus London Galaxy na mestu broj 6.
2: Peto mesto, Somber i Homewrecker.
1: Jennifer Lopez i David Guetta, Save Me Tonight na mestu broj 4.
2: Na mestu broj 3, Bebe Rexha i Faithless, New Religion.
1: Na poziciji broj 2, Alex Warren, Fever Dream.
0: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. Utorkom od 18, nedeljom u podne. TDI Top 20.
1: Ko bi rekao, čuda da se dese.
2: Da smo stigli do prvog mesta naše Top 20 liste ovo nedelje. 208. izdanje je stiglo polako do kraja. Bob Sinclair i Kajza na prvom mestu, da.
1: Opa, dugo nismo, ja mislim, imali duo na prvom mestu. Ili sam možda, ja ne znam, čaknuta.
2: Da, pa mislim da je sasvim sigurno bio neki, ali sad ne mogu da idem kroz arhivu i da proveravam koje su tačno bile pesme kroz nedelje na prvom mestu. U svakom slučaju, da. Posle 9 nedelja, ovaj sjajan duet Bob Sinclair i Kajza na mesto broj 1. Slušamo pesmu I Can't Wait. Mi se u ovom sastavu čujemo, pa ponovo sledeće nedelje. Ćao!
1: Ćao ljudi!
0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20.

Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, nedeljom popodne. TDI Top 20.

Hit Central. Marketing. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs. Iskoristite popusta specijalne nove akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet. TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Francusko.
1: Impresum. Radio TDI Central. Izdavač Matrix D, Beograd. Registarski broj medija RA000313. E-mail marketing@tdiradio.com. Glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.